0: nemijo ntoyie aranyakita.
1: Nemijo ntoyie aranyakita.
0: Aha. Sidan mpaka visa lalo nakajwa mwiyu ya sabi. Mwiyu ya jolde kani nage oratomona. Tikita mumit. Nja kwa mwiyu poshi nage sato mwanare ntiba.
1: Yes.
0: Mwiyu poshi sato mwanare ningi ngamu nage nkaike esilu silu. Chine wui nage darasake nage ngirishi ningi esilu silu ntarasake.
1: Yes.
0: Mpaka nare vile sa iti hato nage nkaulele. Nore nage yanija.
1: Ehe.